của giới giới giới hú giới hú giới hú giới hú giới giới nà ma ba cho ra sang ngô của thung to ra tụt ra giới giới nà ma avo thung ra tụt ro khen nà mo miao miao thung to ra tụt ra giới giới